En maske, høy med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi? Hvor er det oss? 9 av statsen!

0: Sjært ord. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Snekke vi datter Doris. Skal nå meg.
2: Jeg har mine vetskap om